Kad me stignu sitni sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom. Da te sanjam tako budan, svaki sat je uzaludan, kad se pomiriš sa bolom.

Kamenorezac Žendi cenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada Vuka Karadžića broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

ambasador Bet Ada. Jedno mesto, sve što voliš. Uživajte u bogatoj ponudi slot igara. Pratite sportske događaje uživo i osetite pravu atmosferu navijanja i zabave. Kiša džekpotova do 40.000 utorkom i subotom od 19.30 do 22 sata. Posetite nas, ambasador Bet Ada, Save Kovačevića 4. Kiša džekpotova je u toku. Zabranjeno klađenje mlađima od 18 godina.

sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.

0: Radio Ada Info.
1: Javno komunalno preduzeće Standard Ada obaveštava cenjenog potrošače da će zbog planiranih radova na postrojenju za pripremu vode za piće u četvrtak 8. oktobra doći do privremenog prekida u isporuci vode u mestima Ada i Mol u periodu od 8 do 12 časova. Unapred se zahvaljujemo svim korisnicima na razumevanju i strpljenju.

Ambasador Bet Ada. Jedno mesto, sve što voliš. Uživajte u bogatoj ponudi slot igara. Pratite sportske događaje uživo i osetite pravu atmosferu navijanja i zabave. Kiša jackpotova do 40.000 utorkom i subotom od 19.30 do 22 sata. Posetite nas Ambasador Bet Ada, Save Kovačevića 4. Kiša jackpotova je u toku. Zabranjeno klađenje mlađima od 18 godina.

Za žendi, cijenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac žendi, Ada Vuka Karadžića broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

0: Radio Ada Info.
1: Dragi naši stariji sugrađani i dobrovoljni davaoci krvi, Crveni krst Ada vas srdačno poziva na manifestaciju Sunčana jesen, koja se organizuje povodom Svetskog dana starijih osoba. Manifestacija će se održati u četvrtak 8. oktobra sa početkom u 15 časova u prostorijama objekta Sasor Sep u Utrinama. Zbog organizacije obavezna je prethodna prijava kod Monike Balanik ili Rožike Nađ.

Radio Ada Info. Javno komunalno preduzeće Standard Ada obaveštava cenjenog potrošače da će zbog planiranih radova na postrojenju za pripremu vode za piće u četvrtak 8. oktobra doći do privremenog prekida u isporuci vode u mestima Ada i Mol u periodu od 8 do 12 časova. Unapred se zahvaljujemo svim korisnicima na razumevanju i strpljenju.

0: Radio Ada Info.
1: Dragi naši stariji sugrađani i dobrovoljni davaoci krvi, Crveni krst Ada vas srdačno poziva na manifestaciju Sunčana jesen, koja se organizuje povodom Svetskog dana starijih osoba. Manifestacija će se održati u četvrtak 8. oktobra sa početkom u 15 časova u prostorijama objekta Sasor Sep u Utrinama. Zbog organizacije obavezna je prethodna prijava kod Monike Balanik ili Rožike Nađ.

0: Tačno je 9 časova.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.
2: Slušate Vesti Radio Ade.
1: Manje odluka jednoglasno mogućnost uskraćivanja evropskih fondova i pravo glasa novim članicama koje krše principe vladavine prava deo su predloga Evropske komisije za pripremu Evropske unije za naredno proširenje, kojeg je predstavila komesarka Marta Kos. U koordinisanoj akciji Poljoprivredne inspekcije i Ministarstva unutrašnjih poslova 600 osoba zatečeno je prilikom paljenja žetvenih ostataka. Izvestan broj ih je priveden, a protiv nekoliko su podnete krivične prijave. Zbog ugrožavanja bezbednosti saobraćaja i uništavanja zemljišta, nadležni najavljuju hitne i oštre mere, uključujući prelazak prekršilaca u pasivan status i uskraćivanje državnih podsticaja na period od najmanje godinu dana pa do tri i više godina. Polaganjem venaca na spomenik žrtava fašizma u centru Kikinde obeležen je 6. oktobar, dan oslobođenja grada na severu Banata u Drugom svetskom ratu. Novak Đoković je na turniru u Pekingu osvojio svoju prvu ATP titulu ove sezone i u 40. godini života nastavio da obara rekorde i ispisuje nove stranice teniske istorije. Fudbalska reprezentacija Hrvatske pretrpela je novi poraz u elitnoj diviziji Lige nacija, pošto je u Splitu izgubila od aktuelnog svetskog i evropskog prvaka selekcije Španije rezultatom 2-1. U Adi danas sunčano i toplo uz najvišu dnevnu temperaturu oko 27 stepeni. Do petka će se zadržati toplo vreme.
3: FM stereo 107,7 MHz.
4: Ovo su talasi radio.

za relaksaciju i opuštanje, za zdravlje i dobro raspoloženje, za uživanje sa dragim osobama, za dušu i telo. Wellness centar u Adi, bazeni sa termalnom vodom, saunom, parnim kupatilom, džakuzijem. Doživite nezaboravno iskustvo. Wellness centar Adica Ada. Radno vreme od 9 do 20 časova. Informacije o cenama i uslovima ulaska možete naći na sajtu www.adica.rs. Novo na polju samouslužnih autoperionica. RoboWash, robotizovana perionica, za par minuta opere vaš auto bez napora, sasvim jednostavno. Imate priliku da operete svoj auto bez ogrebotina, četki i bilo kakvog kontakta, bez kontaktno pranje. Inteligentan robot izvršava unapred isprogramirane procese čišćenja. Jednostavnijim i udobnijim korišćenjem obezbeđuje blistav i suv auto. Napredak Trans DOO, Senčanski put 21 Ada, svakog dana od 7 do 18 časova.

Kompletna zdravstvena usluga na jednom mestu. Medikan Eter, specijalistička lekarska ordinacija, dostupne specijalizacije, neurolog, neuropsihijatar, neurohirurg, MNG pregled, ultrazvučni pregledi, kardiolog, ortoped i hirurg, fizijatar i reumatolog, dečiji lekar i dečiji kardiolog, gastroenterolog, endokrinolog, otorinolaringolog, pulmolog, ginekolog, logopedski, defektološki, psihološki i fizioterapeutski tretmani kao i akupunktura. Pored Sente možete nas pronaći i u Adi, gde vas čekamo sa uslugama koje imaju cilj održavanje zdravlja i prevencije bolesti. Pozovite nas 065 94 26 808 ili 060 6033110. Vaš put ka zdravlju. Medikan Eter i Neter Plus Ada. Vulkanizerske usluge, reglaža trapa, prodaja svih vrsta guma po povoljnim cenama. Napredak Trans Ada, Senčanski put 21. Pozovite 062 27 7047.

Javno komunalno preduzeće Standard Ada obaveštava svoje korisnike da se periodično očitavanje vodomera na teritoriji opštine Ada vrši od 2. do 31. oktobra 2026. godine. Apelujemo na korisnike da omoguće našim radnicima da očitaju vodomere, odnosno da očiste šaht i da uklone sve prepreke koje bi onemogućile ili otežale očitavanje. Hvala na razumevanju. Javno komunalno preduzeće Standard Ada. Kamenorezac Žendip cenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada, Vuka Karadžića, broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

Radio Ada Info. Javno komunalno preduzeće Standard Ada obaveštava cenjenog potrošače da će zbog planiranih radova na postrojenju za pripremu vode za piće u četvrtak 8. oktobra doći do privremenog prekida u isporuci vode u mestima Ada i Mol u periodu od 8 do 12 časova. Unapred se zahvaljujemo svim korisnicima na razumevanju i strpljenju.

0: Tačno je 10 časova.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport, tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.
2: Slušate vesti Radio Ade.
1: Manje odluka jednoglasno mogućnost uskraćivanja evropskih fondova i pravo glasa novim članicama koje krše principe vladavine prava deo su predloga Evropske komisije za pripremu Evropske unije za naredno proširenje, kojeg je predstavila komesarka Marta Kos. U koordinisanoj akciji Poljoprivredne inspekcije i Ministarstva unutrašnjih poslova 600 osoba zatečeno je prilikom paljenja žetvenih ostataka. Izvestan broj ih je priveden, a protiv nekoliko su podnete krivične prijeve. Zbog ugrožavanja bezbednosti saobraćaja i uništavanja zemljišta, nadležni najavljuju hitne i oštre mere, uključujući prelazak prekršilaca u pasivan status i uskraćivanje državnih podsticaja na period od najmanje godinu dana pa do tri i više godina. Polaganjem venaca na spomenik žrtava fašizma u centru Kikinde obeležen je 6. oktobar, dan oslobođenja grada na severu Banata u Drugom svetskom ratu. Novak Đoković je na turniru u Pekingu osvojio svoju prvu ATP titulu ove sezone i u 40. godini života nastavio da obara rekorde i ispisuje nove stranice teniske istorije. Fudbalska reprezentacija Hrvatske pretrpela je novi poraz u elitnoj diviziji Lige nacija, pošto je u Splitu izgubila od aktuelnog svetskog i evropskog prvaka selekcije Španije rezultatom 2-1. U Adi danas sunčano i toplo uz najvišu dnevnu temperaturu oko 27 stepeni. Do petka će se zadržati toplo vreme.

Radio Ada Info. Javno komunalno preduzeće Standard Ada obaveštava cenjenog potrošače da će zbog planiranih radova na postrojenju za pripremu vode za piće u četvrtak 8. oktobra doći do privremenog prekida u isporuci vode u mestima Ada i Mol u periodu od 8 do 12 časova. Unapred se zahvaljujemo svim korisnicima na razumevanju i strpljenju.

0: Radio Ada info.
1: Dragi naši stariji sugrađani i dobrovoljni davaoci krvi, Crveni krst Ada vas srdačno poziva na manifestaciju Sunčana jesen, koja se organizuje povodom Svetskog dana starijih osoba. Manifestacija će se održati u četvrtak 8. oktobra sa početkom u 15 časova u prostorijama objekta Sasor Sep u Utrinama. Zbog organizacije obavezna je prethodna prijava kod Monike Balanik ili Rožike Nađ.

Ambasador Bet Ada. Jedno mesto, sve što voliš. Uživajte u bogatoj ponudi slot igara. Pratite sportske događaje uživo i osjetite pravu atmosferu navijanja i zabave. Kiša jackpotova do 40.000 utorkom i subotom od 19.30 do 22 sata. Posjetite nas Ambasador Bet Ada, Save Kovačevića 4. Kiša jackpotova je u toku. Zabranjeno klađenje mlađima od 18 godina. Kamenorezac Žendi cijenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada Vuka Karadžića broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

0: Radio Ada Info.
1: Javno komunalno preduzeće Standard Ada obaveštava cenjene potrošače da će zbog planiranih radova na postrojenju za pripremu vode za piće u četvrtak 8. oktobra doći do privremenog prekida u isporuci vode u mestima Ada i Mol u periodu od 8 do 12 časova. Unapred se zahvaljujemo svim korisnicima na razumevanju i strpljenju.

0: nema potrebe da tražite dalje. 107,7 MHz.
1: Tačno je 11 časova.
2: Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.
3: Slušate vesti Radio Ade.
2: Manje odluka jednoglasno mogućnost uskraćivanja evropskih fondova i pravo glasa novim članicama koje krše principe vladavine prava deo su predloga Evropske komisije za pripremu Evropske unije za naredno proširenje, kojeg je predstavila komesarka Marta Kos. U koordinisanoj akciji Poljoprivredne inspekcije i Ministarstva unutrašnjih poslova 600 osoba zatečeno je prilikom paljenja žetvenih ostataka. Izvestan broj ih je priveden, a protiv nekoliko su podnete krivične prijave. Zbog ugrožavanja bezbednosti saobraćaja i uništavanja zemljišta, nadležni najavljuju hitne i oštre mere, uključujući prelazak prekršilaca u pasivan status i uskraćivanje državnih podsticaja na period od najmanje godinu dana pa do tri i više godina. Polaganjem venaca na spomenik žrtava fašizma u centru Kikinde obeležen je 6. oktobar, dan oslobođenja grada na severu Banata u Drugom svetskom ratu. Novak Đoković je na turniru u Pekingu osvojio svoju prvu ATP titulu ove sezone i u 40. godini života nastavio da obara rekorde i ispisuje nove stranice teniske istorije. Fudbalska reprezentacija Hrvatske pretrpela je novi poraz u elitnoj diviziji Lige nacija, pošto je u Splitu izgubila od aktuelnog svetskog i evropskog prvaka selekcije Španije rezultatom 2-1. U Adi danas sunčano i toplo uz najvišu dnevnu temperaturu oko 27 stepeni. Do petka će se zadržati toplo vreme.

0: Radio Ada Info.
1: Dragi naši stariji sugrađani i dobrovoljni davaoci krvi, Crveni krst Ada vas srdačno poziva na manifestaciju Sunčana jesen, koja se organizuje povodom Svetskog dana starijih osoba. Manifestacija će se održati u četvrtak 8. oktobra sa početkom u 15 časova u prostorijama objekta Sasor Sep u Utrinama. Zbog organizacije obavezna je prethodna prijava kod Monike Balanik ili Rožike Nađ.

0: slede vesti iz lokalne samouprave.
1: Obaveštavamo srednjoškolce i studente da je Komisija za sprovođenje konkursa raspisala konkurs za dodeljivanje pomoći talentovanim i materijalno ugroženim učenicima i studentima. Detalje raspisanog konkursa možete pronaći na sajtu opštine ada.org.rs u kategoriji konkursi i na oglasnoj tabli. Rok za dostavljanje prijava je 9. oktobar 2026. godine. Prijave se podnose na adresu opština Ada, odeljenje za opštu upravu, društvene delatnosti i zajedničke poslove, 24430 Ada, Trg oslobođenja 1, šalter broj 11 i 12 ili poštom. Kontakt telefon 024 852 106, lokal 128.

0: Radio Ada Info.
1: Javno komunalno preduzeće Standard Ada obaveštava cenjenog potrošače da će zbog planiranih radova na postrojenju za pripremu vode za piće u četvrtak 8. oktobra doći do privremenog prekida u isporuci vode u mestima Ada i Mol u periodu od 8 do 12 časova. Unapred se zahvaljujemo svim korisnicima na razumevanju i strpljenju.

0: Tačno je, 12 časova.
1: Sponzor tačnog vremena, Bioport, tehnički pregled iz Ade, u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila, bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja, konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.
2: Slušate vesti Radio Ade.
1: Manje odluka jednoglasno mogućnost uskraćivanja evropskih fondova i pravo glasa novim članicama koje krše principe vladavine prava deo su predloga Evropske komisije za pripremu Evropske unije za naredno proširenje, kojeg je predstavila komesarka Marta Kos. U koordinisanoj akciji Poljoprivredne inspekcije i Ministarstva unutrašnjih poslova 600 osoba zatečeno je prilikom paljenja žetvenih ostataka. Izvestan broj ih je priveden, a protiv nekoliko su podnete krivične prijave. Zbog ugrožavanja bezbednosti saobraćaja i uništavanja zemljišta, nadležni najavljuju hitne i oštre mere, uključujući prelazak prekršilaca u pasivan status i uskraćivanje državnih podsticaja na period od najmanje godinu dana pa do tri i više godina. Polaganjem venaca na spomenik žrtava fašizma u centru Kikinde obeležen je 6. oktobar, dan oslobođenja grada na severu Banata u Drugom svetskom ratu. Novak Đoković je na turniru u Pekingu osvojio svoju prvu ATP titulu ove sezone i u 40. godini života nastavio da obara rekorde i ispisuje nove stranice teniske istorije. Fudbalska reprezentacija Hrvatske pretrpela je novi poraz u elitnoj diviziji Lige nacija, pošto je u Splitu izgubila od aktuelnog svetskog i evropskog prvaka selekcije Španije rezultatom 2-1. U Adi danas sunčano i toplo uz najvišu dnevnu temperaturu oko 27 stepeni. Do petka će se zadržati toplo vreme.

0: noćas ja udajem za koko.
1: Za relaksaciju i opuštanje, za zdravlje i dobro raspoloženje, za uživanje sa dragim osobama, za dušu i telo. Wellness centar u Adi, bazeni sa termalnom vodom, saunom, parnim kupatilom, džakuzijem. Doživite nezaboravno iskustvo. Wellness centar Adica Ada. Radno vreme od 9 do 20 časova. Informacije o cenama i uslovima ulaska možete naći na sajtu www.adica.rs. Hey, oh, let's go! Novo na polju samouslužnih autoperionica. RoboWash, robotizovana perionica za par minuta opere vaš auto bez napora, sasvim jednostavno. Imate priliku da operete svoj auto bez ogrebotina, četki i bilo kakvog kontakta, bez kontaktno pranje. Inteligentan robot izvršava unapred isprogramirane procese čišćenja. Jednostavnijim i udobnijim korišćenjem obezbeđuje blistav i suv auto. Napredak Trans DOO Senčanski put 21 Ada, svakog dana od 7 do 18 časova.

Ambasador Bet Ada. Jedno mesto, sve što voliš. Uživajte u bogatoj ponudi slot igara. Pratite sportske događaje uživo i osjetite pravu atmosferu navijanja i zabave. Kiša džekpotova do 40.000 utorkom i subotom od 19.30 do 22 sata. Posjetite nas Ambasador Bet Ada, Save Kovačevića 4. Kiša džekpotova je u toku. Zabranjeno klađenje mlađima od 18 godina. Kompletna zdravstvena usluga na jednom mestu. Medikan Eter, specijalistička lekarska ordinacija, dostupne specijalizacije, neurolog, neuropsihijatar, neurohirurg, MNG pregled, ultrazvučni pregledi, kardiolog, ortoped i hirurg, fizijatar i reumatolog, dečiji lekar i dečiji kardiolog, gastroenterolog, endokrinolog, otorinolaringolog, pulmolog, ginekolog, logopedski, defektološki, psihološki i fizioterapeutski tretmani kao i akupunktura. Pored Sente možete nas pronaći i u Adi, gde vas čekamo sa uslugama koje imaju cilj održavanje zdravlja i prevencije bolesti. Pozovite nas 065 94 26 808 ili 060 6033 110. Vaš put ka zdravlju. Medikan Eter i Neter Plus Ada. Vulkanizerske usluge, reglaža trapa, prodaja svih vrsta guma po povoljnim cenama. Napredak Trans Ada, Senčanski put 21. Pozovite 062 27 7047.

Javno-komunalno preduzeće Standard Ada obaveštava svoje korisnike da se periodično očitavanje vodomera na teritoriji opštine Ada vrši od 2. do 31. oktobra 2026. godine. Apelujemo na korisnike da omoguće našim radnicima da očitaju vodomere, odnosno da očiste šaht i da uklone sve prepreke koje bi onemogućile ili otežale očitavanje. Hvala na razumevanju. Javno-komunalno preduzeće Standard Ada. Kamenorezac Žendip cenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada, Vuka Karadžića, broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

Radio Ada Info. Javno komunalno preduzeće Standard Ada obaveštava cenjenog potrošače da će zbog planiranih radova na postrojenju za pripremu vode za piće u četvrtak 8. oktobra doći do privremenog prekida u isporuci vode u mestima Ada i Mol u periodu od 8 do 12 časova. Unapred se zahvaljujemo svim korisnicima na razumevanju i strpljenju.

0: Tačno je 13 časova.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.
2: Slušate vesti Radio Ade.
1: Manje odluka jednoglasno mogućnost uskraćivanja evropskih fondova i pravo glasa novim članicama koje krše principe vladavine prava deo su predloga Evropske komisije za pripremu Evropske unije za naredno proširenje, kojeg je predstavila komesarka Marta Kos. U koordinisanoj akciji Poljoprivredne inspekcije i Ministarstva unutrašnjih poslova 600 osoba zatečeno je prilikom paljenja žetvenih ostataka. Izvestan broj ih je priveden, a protiv nekoliko su podnete krivične prijave. Zbog ugrožavanja bezbednosti saobraćaja i uništavanja zemljišta, nadležni najavljuju hitne i oštre mere, uključujući prelazak prekršilaca u pasivan status i uskraćivanje državnih podsticaja na period od najmanje godinu dana pa do tri i više godina. Polaganjem venaca na spomenik žrtava fašizma u centru Kikinde obeležen je 6. oktobar, dan oslobođenja grada na severu Banata u Drugom svetskom ratu. Novak Đoković je na turniru u Pekingu osvojio svoju prvu ATP titulu ove sezone i u 40. godini života nastavio da obara rekorde i ispisuje nove stranice teniske istorije. Fudbalska reprezentacija Hrvatske pretrpela je novi poraz u elitnoj diviziji Lige nacija, pošto je u Splitu izgubila od aktuelnog svetskog i evropskog prvaka selekcije Španije rezultatom 2-1. U Adi danas sunčano i toplo uz najvišu dnevnu temperaturu oko 27 stepeni. Do petka će se zadržati toplo vreme.

0: Slede vesti iz lokalne samouprave.
1: Obaveštavamo srednjoškolce i studente da je Komisija za sprovođenje konkursa raspisala konkurs za dodeljivanje pomoći talentovanim i materijalno ugroženim učenicima i studentima. Detalje raspisanog konkursa možete pronaći na sajtu opštine ada.org.rs u kategoriji konkursi i na oglasnoj tabli. Rok za dostavljanje prijava je 9. oktobar 2026. godine. Prijave se podnose na adresu opština Ada, odeljenje za opštu upravu, društvene delatnosti i zajedničke poslove, 24430 Ada, Trg oslobođenja 1, šalter broj 11 i 12 ili poštom. Kontakt telefon 024-852-106, lokal 128.
2: Radio Ada, info.
1: Javno komunalno preduzeće Standard Ada obaveštava cenjene potrošače da će zbog planiranih radova na postrojenju za pripremu vode za piće u četvrtak 8. oktobra doći do privremenog prekida u isporuci vode u mestima Ada i Mol u periodu od 8 do 12 časova. Unapred se zahvaljujemo svim korisnicima na razumevanju i strpljenju.

Radio Ada Info. Info. Dragi naši stariji sugrađani i dobrovoljni davaoci krvi, Crveni krst Ada vas srdačno poziva na manifestaciju Sunčana jesen, koja se organizuje povodom Svetskog dana starijih osoba. Manifestacija će se održati u četvrtak 8. oktobra sa početkom u 15 časova u prostorijama objekta Sasor Sep u Utrinama. Zbog organizacije obavezna je prethodna prijava kod Monike Balanik ili Rožike Nađe.

Za relaksaciju i opuštanje, za zdravlje i dobro raspoloženje, za uživanje sa dragim osobama, za dušu i telo. Wellness centar u Adi, bazeni sa termalnom vodom, saunom, parnim kupatilom, džakuzijem. Doživite nezaboravno iskustvo. Wellness centar Adica Ada. Radno vreme od 9 do 20 časova. Informacije o cenama i uslovima ulaska možete naći na sajtu www.adica.rs.

ambasador Bet Ada. Jedno mesto, sve što voliš. Uživajte u bogatoj ponudi slot igara. Pratite sportske događaje uživo i osjetite pravu atmosferu navijanja i zabave. Kiša jackpotova do 40.000 utorkom i subotom od 19.30 do 22 sata. Posjetite nas ambasador Bet Ada, Save Kovačevića 4. Kiša jackpotova je u toku. Zabranjeno klađenje mlađima od 18 godina. Kompletna zdravstvena usluga na jednom mestu. Medikaneter, specijalistička lekarska ordinacija, dostupne specijalizacije, neurolog, neuropsihijatar, neurohirurg, MNG pregled, ultrazvučni pregledi, kardiolog, ortoped i hirurg, fizijatar i reumatolog, dečiji lekar i dečiji kardiolog, gastroenterolog, endokrinolog, otorinolaringolog, pulmolog, ginekolog, logopedski, defektološki, psihološki i fizioterapeutski tretmani kao i akupunktura. Pored Sente možete nas pronaći i u Adi, gde vas čekamo sa uslugama koje imaju cilj održavanje zdravlja i prevencije bolesti. Pozovite nas 065 94 26 808 ili 060 60 33 110. Vaš put ka zdravlju. Medica Neter i Neter Plus Ada. Vulkanizerske usluge, reglaža trapa, prodaja svih vrsta guma po povoljnim cenama. Napredak Trans Ada, Senčanski put 21, pozovite 062 27 7047.

Javno komunalno preduzeće Standard Ada obaveštava svoje korisnike da se periodično očitavanje vodomera na teritoriji opštine Ada vrši od 2. do 31. oktobra 2026. godine. Apelujemo na korisnike da omoguće našim radnicima da očitaju vodomere, odnosno da očiste šaht i da uklone sve prepreke koje bi onemogućile ili otežale očitavanje. Hvala na razumevanju. Javno komunalno preduzeće Standard Ada. Kamenorezac Žendip cenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada, Vuka Karadžića, broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

0: Radio Ada Info.
1: Javno komunalno preduzeće Standard Ada obaveštava cenjene potrošače da će zbog planiranih radova na postrojenju za pripremu vode za piće u četvrtak 8. oktobra doći do privremenog prekida u isporuci vode u mestima Ada i Mol u periodu od 8 do 12 časova. Unapred se zahvaljujemo svim korisnicima na razumevanju i strpljenju.

Išao sam te večeri ulicom srpskih vladara. Neka kiša je padala, baš hladno. A ja sam bio malo lakše obučen, imao sam jedan svoj mantil, koji inače jako dobar, ali nije za tako vreme. Idem tako, nešto razmišljam, kad odjednom iza prozora treći sprat čujem pesmu, koju ja inače jako dobro znam, ali u tom trenutku ne mogu setiti

desiti. Nemam šta da izgubim, a mogu malo da dobijem. To je bio moj moto. Sad sam sve izgubio. Skrenuo sam desno na Slaviju, zaustavim taksi. Ta se ukočio, stao u baru, isprskao moj mantil. Uđem, ćutim. On pita, izvinite, gde da vozim? Vozi gde god hoćeš.

Cirka trećeg programa ima sjaj u očima koji me s nogu obara. Čuo sam da ima frajera, ta vest mi se baš nije dopala. A što da radim ja kad imam frajera, ona je moja samo u snovima.